Podcastî Krok. Podcastî Krok deçete nêw krokî babetekan û mana û mebeste şaraweken eşkrake. Silavtan lêbêt min Xalid Muhemedim li podcastî Krok legaltanim. Alxeyem cara bi navnîşanî felsefeyto li jiyan de çiye.

Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1 106.3

Palatze navendî qezayê pijdere ser bi parêzgeha Silêmaniyê û nêzîkî 134 kilometr li dûre li rojhilatê ve hewsnûrê lêgel rojhilatê Kurdistan û şarekanî serdeşt û mîrawê ye. Li rojavaşê ve ranê û li bakûrê ve nahiyê qesrê û qezayê çomanê û li başûrê ve nahiyê bingirdê û navçeyê merge û qezayê mawê te. Wûşeyê qelalîzê rengê li dû wûşeyê qilav dizê ve pêkhatibe ke dizê rengê amaje be bi rûbarî zê biçûk ke li nêzîkî em şarê de ye. Qelalîzê li serdemî împaratorîtê Osmanî de navê Hemînî bû ke îftixarî Abdulhemîdî duwem em navê lê nawe. Awûhewayê navçeyê pijder bi zorî li awûhewayê navçeyê deryayê naverast deçêt tenê pileyê germayê havîn de gade 39 pileyê sedî. Em bi şewitî giştî ye, belam hindê sal berzîtirîn pileyê germa li havîn de sinûrî 45 pileyê sedî ji de bizêniyet.

Navê xwedê mezin û dilovan, temaşevanan ezîz û remarî me demjimêr şejdê pêşkêş ke. Piştî deh rojên gîrokirinê, Wezareta Darayiya Hikûmeta Karbarêkera Herêma Kurdistanê lîsta mûçî heyvaneh bo Bexda hinard. Parêzgarê Duhokê radgehînîtin ew darên dihêne birin yên Herêma Kurdistanê Nînew yên Tirkiya ne. Di nav bajarê Duhokê da dihêne birin bo Tirkiya. Wezareta Xwendina Bilind ragihand 99 sadiya qutabiyan li Zankulayn hatine wergirtin. Lêpegerê sinûrdariya nimrêyan zêdetirî 7000 qutabiyan neşiyayîne daxwaziyê pêşkêş bike. Welatiyên Silêmaniyê dilgiranin li ser berdewamiya qeyrana panzînê û siregirtinê û radgihînin. Heta niha îrade nîne bû çareserkirina vê arîşê. Li dîv datayên Wezareta Darayiya Iraqê, kumiya mezaxtiyan ya gehiştiye nêzîkî 65 trilyon dinaran. Ev jî wê ramanê ku kurtînan ya gehiştiye 26 trilyon dinaran.

0: Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da 106.1 106.3.
1: Esta gubisti kitabi dangi deben la madu peshkeshkirdini Fahmi Hamatofiq.
2: Kitabi chamka islamiyakan didu halwest nusini Mamosa Hasan Shamirani.